0: काले परामृतात् परिमुच्छन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत् पुण्डरीकं मध्यसद्ग्रस्तं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् दस यु टेक् ऑन् दिस् सैड् द स इन् विशोकस् तस्मिन् द स कम्स् ऑन् दिस् सैड्
1: S v té vyšoka přijde sem na tuhle stranu.
0: So, gaganam vyšokas, gaganam vyšokas, gaganam vyšokas, gaganam vyšokas, gaganam vyšokas, gaganam vyšokas, gaganam vyšokas, gaganam vyšokas, गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् गगनं विशोकस् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् गगनं दहरं गगनं विशोकस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् तस्मिन् यदन्तस् तस्मिन् यदन्तस् tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, tadupasitavyam, dharam vipapam parameshma bhutam yat pundarikam puramadhya sadgristam tatrapi dharam gaganam vishokas tasmin yadantas tadupasitavyam dharam vipapam parameshma bhutam yat pundarikam puramadhya sadgristam tatrapi dharam gaganam vishokas tasmin yadantas tadupasitavyam dharam vipapam parameshma bhutam yat pundarikam puramadhya sadgristam tatrapi dharam gaganam vishokas tasmin yadantas tadupasitavyam. In the middle of the body,
1: prostřed těla,
0: deep within the lotus of the heart,
1: u hluboko v lotosu srdce,
0: in the middle of the body,
1: uprostřed těla,
0: deep within the lotus of the heart,
1: hluboko uvnitř lotosu srdce,
0: resides the sinless supreme one,
1: přebývá nedosažitelné svrchované já.
0: So, in the middle of the body,
1: uprostřed těla,
0: deep within the lotus of the heart,
1: hluboko v lotosu srdce,
0: resides the sinless self, a supreme one.
1: Přebývá svrchované já.
0: Always meditate.
1: Vždycky medituj.
0: Until the very end.
1: Až do samého konce.
0: On that.
1: Na tohle.
0: Sorrowless one.
1: Na toho, který je bez bolesti.
0: Who lives in the space, who lives in that space within the heart.
1: Který žije v tom prostoru uvnitř srdce.
0: Always meditate.
1: Vždycky medituj.
0: Until the very end.
1: Do samého konce.
0: On that sorrowless one.
1: Na toho jednoho, který je beze smutku.
0: Who lives in that space within the heart.
1: Který přebývá uvnitř srdce.
0: Understood? Or you want me to repeat?
1: Rozumíte, nebo to mám opakovat?
0: In the middle of the body,
1: uprostřed těla,
0: deep within the lotus of the heart,
1: hluboko v lotosu srdce,
0: resides the sinless supreme one,
1: přebývá bezhříšné svrchované já.
0: Second line,
1: a druhý verš,
0: always meditate,
1: vždycky medituj,
0: until the very end,
1: do samého konce,
0: on that sorrowless one,
1: na to jedno, které je beze smutku,
0: who lives in that space within the heart.
1: Které přebývá v tom prostoru uvnitř srdce.
0: So we finished now three shlokas.
1: A takže máme dokončené tři sloky.
0: 75% done, 25% to go.
1: Máme ještě 25 nám zbývá.
0: The last one would go like yo vedado swarav prokto vedante cha pratishthitah tasya prakriti linasya yav parasya maheshwarah.
1: Takhle bude znít ten poslední.
0: So this we will do then tomorrow.
1: To zvládneme zítra.
0: Svasti prajabhyam paripalyantam nyayena margena mahin mahisha go brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti. Om Shalapurji Mahadeva ki jai. Devadi Dev Deveshwar Mahadeva ki jai. Shridip Narayan Bhagavan ki jai. हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पूज्य गुरुदेव की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।